0: алгач кете деп лоута чындак туруп туруп мына кызык ке кылды. Ёлин сан киноханын каршы тарапы да жоопту буспа деди. Даванчыңды чоң автобусту маңса 3 саатта оран борду кылыдыган ишине кеп кыпбогул болмайды. Шоңо ген таксини таллап маңса иттик борду. Көрүшүп алган адам менен берип көрүшүп мында айынып кемс убакыт жетишмейт. Такси талысулу дейди го, такси ай дейдиган достор. Сиз сен ашына дейсизби?
1: Салам бирдеп кетти. Сенглас басты. Өрүмөтүңүз бир сүй берип коем ушу. Кенсен кочи юлларда машин кебирек. Кызларын жакшылап баксачы ма анын болсо. Шиндирек кеңин бир кысым болган. Жакшылап бак.
0: Вай у жакшы уланмайдыган бир агырык болмуса я, путунун агырыгы оңшулуп андан болуп калды. Biz basaq nayit kez 300 koy pul kitudu dep Yusufcan xijilomaymış nə dediniz ha? Biz basaq aral 300 koy da aprop qoyub kildigan iş dep. A 15 koy basın 15 koyğa. Maş yu dodo şaq erişken udul berip telefon qısam an buldu. Berip nomoriñiz dep alsañız buldu. Nomoriñiz avat qoyğan jumu. Nurtayka.
2: Өшөнгө кандай ахвалыңыз жакшымы?
0: Жакшымы, кандай ахвалыңыз?
2: Өзүңүз жөнсүздөрү дөңчүн коюп, сүтү юмлар ала.
0: Макул болду.
2: Алачан тутуп кылып деген.
0: Улжуду ма, улжуду. Улжунун аба ырайы кандай экен десиз, бүгүн аба учук болуп, аз булутланды. 16дан 32 Цельсия градуска деп, шуна депти. Қадірлік достар, программамыздың кім үші Аптомобил клубы палетіге пұлыңыз нәтижейдіған есіл Аптол Моллигерін Аптоллары қатнашқан. Ала қылыш номерін бір қатырлы беліңіла 13-59-75-75. Оныңдың башқа әмді программамыздың әң есіл тәміздіш палеті қатнашқа ұрылла не біз? Азырақ еландың кен, әндіндәк берейлі, ә?

0: Сап мана бир тарап карап мага юлунушта магылы болмайт экен дейди. Чума накш коюп байсыңар, чунда бир накшаңлыгым бар менен деп ма Одилжан чунда учур жолдапсызсам, кандайрак накшаңлыгыңыз бар мисалан? Кандай бир тимила эксеттирилген, кандай бир мазмунла күйлөнгөн бир накшаларды аңлыгыңыз келип атты доо Одилжан мыштап та көңүлүңүз татып атты доо. Э? Шанхай даасанын алды чунда раван жолла ичилип доо ма Шанхай даасанын алдыдык жолла дейди ма Кейзон тор такси чунда деп доо учар куш.
1: Кийсен жолдордун жолун карап маңгандыма машина бектер сонун себеби. Ма жолго янганга бурулган жол эгизде бир бака болду. Жолдон тараптан келгендим машинче, жолдон карап маңгандым машинче. Шу бака жолуп кеткен ишенго. Башыма жок деп айтып
0: макул болдум. Мына гепленди шу деп куюям дикен деп олтадык силерни. Эмди жолладын мына бир меңип аткан достор мына учурланып берип маңсаңлар. Азыра бир-бирибиз мында бир хабарлашып маңгандак. Мой жолду мындай экен жумо токтоп турма жолду маңмай тура. Ма жол мында болуп да ичилип да май дегендей хыял менен достордун жолу раван болуп, амдан таллап ма жолларды маңдыган кеп раван жолларды. Шуну улама Кашкар Эфраннын көңүл эмне болуп, яо ерин болуп турсаңлар, балла чоң болгон сыр умак кылыклары калмайт экен. Урушулган, учурушулган вакытларыбыз аз болуп калды экен, шуң көңүлүм ерин болуп атты деп. Сиз мыхылы балыжан чоң болгондо экен сиз деген билен. Рас эмде ма буйылмы баллары 18 кирген болсо башы ой чыктым деме? Э? Шуну улан көңүлүңүз ерин болуп кетип барды. Балларын али мектепке апарып коюп, бир кысыма ятаклык толук отур мектептерге апарып коюп, бир көзү кейнеде ашы көздөрү яш ашында кайткан дадыларны көрдүк ам аныларга табийилам ашу балдар мен ишке бир апта калгандан башлап ыйгылашка башлаган көңүлдөр ерин болуп. Эмде мында ойлосак, бу бир кошаллыкмы иш? Эмде балларыныки демек эмде ашында табияттын бир канунитке ашында бир чоңлап курамыга жеткендикен эмис учурмы болуп ашында өз алдыгы бир өзүнүн аят жолун, өз алдыгы бир турмуш жолун ашында таллайдыган бир иш болот экен. Эмде толук отуру ятаклы мектептерге басын яки али мектептерге берип язсун демек эмде үйдөн ашында айрылып ирак юртларда ирак бир шаарларда өз бир мустакыл турмуш кечирдиган бир мустакыл ыктыдарын жетилдирүшкө атланды экен балдарыбыз. Эми бир ойлосок буму бир жакшы болгон бир иш, чүнки үйдүн баары жагда балдар айрылган балдардын мустакыл жашаш ыктыдары бекирээк жогору болот экен. Демек уламы чоң болду, уламы өз алдыгы пикир жүргүздүгөн, өз алдыгы мушу маселелерге такабыл тура алайдыган ушундай бир алетке жетти. Эмди буму бир хуш болодуган иш. Баазыда эмди хуштуктун анча-мынча жыгылап калабыз, лекин амал ба, балдардын алдыда өзүбүздүн мехрин берип, чехирибизди сал жөшүрүп, бекиле юмшак кылып бир кыл жыгылангу, бекиле мындай чоң кылып эсиму, баазыда балдарды таза кийинки турмуш жарыянда тазы жакшы болмай калды экен. Эмде биз ушундай өзүбүздүн бешинен өткөн иштерди деп атабыз. Сал катыкыраак балдарды бир маселелерди туура хал кыла алайдыган, маселе хал кыла алайдыган ыктыдар ба, мустакыл жашай алайдыган маселелерге такабыл ушундай бир маселелерге учурган чагда наайт бир жакшы бир кайфият, жакшы бир уй халат менен ушу маселеге такабыл туруп, ушу маселени бир ыгыр бийсиктик менен хал кыла алайдыган ушундай бир перзентлерди жетилдирип катарга койсок, кийинки турмуш, кызмат, аят жолунда бек кыйналып калмайт экен.

30 күнгече кош жолуна иште катнашкы чек коюлду. Бу жыл 1 айдан 8 айгача Шинжаңда жаңыдан ва өзгөртүп жасалган Еза таш жолу 4400 км ашты катарлык учурлардын тапсылатын аңлайсыңар. Программабыздын радио саяхаты сайыпбызда Канаста күз мөнзүрсү тадрыжы куюклашты. Алтайдагы күз мөнзүрсүн тамаша кылыдыган аң жакшы мезгил келер апта башланды катарлык мазмунларды сөзлөп беребиз. Кыйнамсыз достор, эмнеде кытанлар программабыздын тапсыйлы мазмунларды болсун.

0: 2013 ники короллардын бирси бар. Мушуну бир Турсунжан устамга айтып койсоңуз баалап берсе дейт, Турсунжан устам кетти жумо мана. Менде 2024 ма? Nissan Shuangyi сатмакчы дедим, канча пул атрапыда болсо болду дейди Юсупжан. Эм үчүнчүлүк бир тогурлап окудук, эмне Турсунжан устам кандайраак окуп алабы, э, айтып койдукчумун. Таасама баалык автомобилдан аңлайлы.
1: 2013-чи Corolla деп 15 мөндө 20 мөндө атрапыда. 2013-чи 6-нчы жылда Golf Colcot деп 10 мөндө 15 мөндө атрапыда. 2018-чи жылда Zaat деп Colcot 15 мөндө атрапыда. 2018-чи

0: kilo 17-200 paranı cazı alıp da 25-30 atırabildim. Kilo 17-18-22 suya kikasen alıp da 30-35 atırabildim. Kilo 22 sana yöneti alıp da 45-52 atırabildim. Kilo 19-22 suya fanki kolkot alıp da 15-12 atırabildim.
1: Makul bol, rahmet. Ma avtomobilni bo'ldim deb avaytib chiqmay qolgan anglovchilar bo'lsa, yana qayta avaysanglar bo'laverdi, jumi. Anglayanmay qolgan bo'lsanglarmi, yana qayta so'rsanglar bo'ladi. 2026-yillik nusxadagi to'qmay biyadi xayba 06 avtomobil haqida so'zlab bersangiz o'tgan e'tibor bormidi? Mushuni bir Tursunjon ustamdan so'rab baqsangiz deydi. Ma'qul bo'ldi. Avayt qo'yinglar Tursunjon ustamga. Сай юли мичанги манганда автомобиллар сал көп, май юл билекте тосулуш көрүлөтүдү дейди. А, веймейче азизим мында учур юллапты. Вакыт азыр бакыш, данзынын вакты бак кыска, шуң тез миңиш мажбур болуп калат экенбиз. Шундактымы мен бак абайлап маңман. Иш кылып бир кысым юлсу тамак буйруткучулар бар, бир 2-3 мүнөт кечикип калсалар, чапинг берип, арыз кылды шуну менен бир күн иштеген. Бир күн бекар иштеген болуп калабыз дейди. Эй, азырдын өзүндө ма Эртан Алшир бир пач рәсим татып эветипти да? Охо, мау. Чин, эй, а номер тактысын көрөнмөй калдым да, мана рәсим татып эветип айсаңыз болот экен. Көрүктүн астында 2 балсыны мажи тоңликтен чыгырып келип маңгыл туруп да. Канда атанлам шундай иш кылып, ажайып бир болсун, жакшы көлгөндөн кылган ялыры, туура жакшы көрүш эмес, ма баланы жакшы көрүш мү туура болсун жумбу, туура жакшы көрүңлар баланы. Турсунжан ұстам, яны бір ішкі автомобіл кетті, я, шыланы бір бағалап бәсіңіз. Яны бір автомобіл 2015-2005 жылы неке. Тидадым бір сабак, я, мүшіні бір бағалап бәсіңіз дейді. Бұны ма әвәт қойайлы қыны. Жану бұл бақшының алды деке ұлам Раван кен деген ұшырына Абдуа әпендім әвәтіпті. Жұмар, рахмет сізге. Кемен 14-ники байдышын сузук неч булла калсам була дейди Турсунжан устам. Буну мы эвет койдук. Э, Шин ANZ 224. Шин ANZ 224-нчи номерлык мыш машина айдап аткан аңлыгычыбыз. Ички балыгыңыз баалыгыны билдик, туңликтен чыгырып апсыз. Аш көйрүктүн астында шундай катарлык ала сүрүтүңүз мышында тескә аны устек такы. Шу халатты меңипсиз. Биз азыр мияды радио аңлыматка окшойду караганчагда. Ama radyo anlayıp durup, mence onda çıkırıp elip, mağdığa yok, deyip oylayımız. Radyo anlayıcılarımızın köpünce, semde katnaşkan, onu gınayıp, anlık rayı kıladığan. İntayın mesuliyetçen, şunda bir anlayıcılar, şunda bir kişiler, deyip oylayımız hem de. Ama balların onda alet çıkırıp elip, işki bal ayada şu tıkılışıp, tüngülükten aşına alet minip dem. 2014'nki Kia Firidi, maylık maşına ciddi setildi, deydi. Ma maşını... 820 мин койгу сатылган машина ма 2014-ники Kia Firidi майлык 820 мин койгу сатылды экен машина ала кылыш номеру 1539 444 588 экен 1539 444 588. Нурустамдын учору карсак Лантиян 2-чи карар Лантиян 1-чи карар Фукан көчөлөр койчулушту жолдор аван дейт э 2021-ники Guangqi V70 510 Shuhan sazı kaç pulla atrapıdı bula deydi Tursunjan ustam. Mana evet evet doq qani ha. Aldı dik avtomobilni.
0: 2026 nusxadagi Xayba 1012 06-nchi yangisidan boshi 96800 ham to'xtmayarlashdi. Ko'ringiz 19900 to'xtmayarlashdan boshi Xayba 12 96800 ham 19800 ko'rsatdi.
1: Макул, макул. Ишки мен ойеттінің каруладың бір сывакия Тұрсынжан ұстамның кеманым әвәт қойылы. Олды дікілен бағалып дікілен.
0: Ишки мен 14-нінке байдылышының сұзы келіпті, 7-8-мінке атырапыды. Ишки мен 5-нінке Нистан Тезадақты қолқотшен, 4-мінке атырапыды. Şimdi bizim bu neki Guangqi V70 Saptok'un sürekli 45-50 min katı arabıdır.
1: Bana. Özal efendimden avazı
2: koçuyor. Şimdi bu maşı, o işimden aldı, ekirgandı mı?
1: Шаушимирдин алды тарап кетип атканлар барбы? Биз бурукчор берип аткан болсоңлар, шаушимирдин алды ичилдими достор? Семиз сааты он сааттын алды тараплар кошулунушта шундай раван. Фақат услуп кылыш жок дейди коян сандан кары.
0: Шумо ойлоп нече карылар тотмарлар кетсе 35-тен 40 атрабы.
1: 35-тен 40 атрабыда. Маны эветип койдукку дейме? Алаңа.
0: Шумо бизден бирнече гонче виетни стапток кошулупта 45-тен 50 атрабыда.
1: 45-тен 50 атрабыда деди. Жумо муш телефон кылдыган адашлар дейме? Муш аттыган уйкуларын ичип түшүлдү. Мында бир кексаңлар болмом деп жатканда ичи дийтилип, кекканда яки максаңлар демейсиңер ке басатка кылып. 6-чи келин ним тегирксиз. Радио телефон, радион телефондан аңлатамсыз? Вай бир радио ап коюң 6-чи келин унда кылмай. Мен бир суу кылай сизге бир радио, не?
0: Суу ойлоп нече карылар тотмарлар кетсе 35-тен 40 атрабыда.
1: 35-тен 40 атрабыда макул болду. Рахмат жумо. Кадырлык достор, аңлап аткыңыздар менин автомобилим программасы. Программабызды Үрүм шаары Шинхуа жанубу жолугу жайлашкан Шахсат эгиз бойлуктан амбулаториясы алай талап кылган, яны гүзел качтычынын Мадашмир тарап карап маңган жөнүштө. Ваңзы коучаң деп башлады. Кирсаңлар болуду. Унундан башка тирик ва тирит тыгылырына базагы салган тирит халкыра сууда чекиш ширкетиме программабызды алайда талап кылган. Синжаңдагы мизлик тәмиздеш палетимиз катнашкан Кашка Каргүлү сүзмө дога писалар дүкөнүнүн 4-нчи тармак дүкөнү силер, 4-нчи тармак дүкөнүнү силерге тавсия кылабыз. Колду түжүплеп итилген ар кыл тәм сүзмө дога зоңза мороженола силерге өзгөчө узур берди. Орны Кашка шаары Дуңху Чакбилек кызыл чаракта. Хеджасен тараптык жолдор раван деген учурун Абдуу апандым эмес. Рахмат сизге. Яңы жолдор кошулунушта шунда раван экен дейди Абдуу апандым. Бу ишке Абдуу апандым э.
0: Шумо ойлоп нече карылар тотмарлар кетсе 35-тен 40 атрабыда.
1: Макул болду. Дауыт Али 2014-ники Байдашын Сузук. Мушуну канча пулга атрабыда алсам болду дейди Турсун жаңсыздан. Эвет, койдукчумун. Эй, мау 2014-никиге Kia Firidi майлык жидди сатым э, 8-20 миң койгу сетип аттым. 15-39-34-588-ке ала кылыш номери. Айрым кызыкчулар болсо, эвет, берсек болду жумун. Бомба деп бу? Ой, Кадыржан, бомынды, бомынды. Маны язым шекілді бір езіп әвәттіңа бәктіуен ауазыңыз.
0: Яқшымыз, опырыстанда, ел қәвіре, мақыттендің.

Абдикерамак биз Кашкайда хава өтөк жолдору аван деген учурун аматыптыбы, бир пайт шундай чырайлык сүрөттөн бирин аматыптыбы, болду, учурубузду тапшырып алдык. Веймейти Азизи суужунун жолдорун расимге татып аматыптыбы, болду, дикет кылыңыз, бейхатерлик эмедим моюм. Яна учурларды яңылап карасам, дыйканда да биз мо яңак аклыгач аңлаватыбыз дейди, болду, амин гүледимизми өзүнүн программабызды аңлап атканлыгын билдирип учурларын калдырыпты, кызыгын каршы алабыз. Хадиже мо учурларын видео аватыпты, болду, учурубузду тапшырып алдык. Сави, Савидин салам, мен ме келдим дейди, болду, кызыгын каршы алабыз. Сави Абыдо акымыз жол учуру 3-чү көрүктөн үстү кош келиңиздер, аванкен Лончоен көчөлөр мо аванкен дейди, болду, рахмат. Кучада жол хаврый, кучада тянышан отуру жолу гарыптан шарыкка нанху кызыл чыракта автомобилдер көп, тосулушпа дейди, болду, рахмат. Мушу учурдун кучадагы досторубуз үнүмдүү пайдаланып кагайсылар.

0: Данлыктын азырчы раван дейди Шерали. Болду, рахмат учурыңызга. Мач шоп калды, э, достор. Түшүк вакыт топ калды. Тамак жейдиган, тамак итип аткач, аңлап аткан досторубуз барбы? Тамак жеп аткач, аңлап аткан досторубуз барбы? Баасаңлар ба деп тыңлачу, эмне жеп атсыңлар, эмне итип атсыңлар дегенде экен. Анан башка мышу, мен
1: 600 жакты хана алып келдилер алган экен.
0: Болду. Анан башка, яна офчерларны аңлап карсак, Ваң жалыңдын меңип кенен гау жага чыгып, ташы лу тарапка келдим, жоллар аван дейди сөйгү. Болду, рахмат. Каплан сиздинмү видео? Болду, тапшырып алдык. Розжаннынки авазы кучурай.
2: Салам, 1204 да сен биздин Кайсыкары болгарыласам, Кайсыкка келем багыма алып келдим, кошумчу жылдар алган экен. Мен ушундай жакты.
0: Болду, болду.

0: Хадича, сиздин учурингизди тапшырып алдык, бек чырайлык манзаралар экен, озурландык. Розижанныңки авазы кучур этип келди, аңлайлы Розижан Кашкардын кайсы жол белектерден жол учурып ат экен.
1: Салам, бир миң өтүштө, Кашкар жол кайрылбасын, Кашкар. Токомчулукту алдым келдим, кошумуз келер алган экен, рахмат, маанашылашын, жакшы маанашылар экен, жактырып аңлап атымыз, рахмат.
0: Болду.

0: көрдү. Нур, достук жана биоламо кош келиңиз, раван дейди. Болду, рахмат. Шаңүн шаркы көчөсүнүн бейне оху төрт көчө эгизге келдим. Жолла раван дейди, рахмат радио. Болду. Yana bugün Peyzobatda havani ayt yaxshi kayfiyatimiz tehimi yaxshi deydi. Voy shu. Bizning miyaladim hava shunday yaxshi, ya. Ravan taksi.
1: 174 yo'l xavrimi teyze yollar arşivi dinya Ravan kene. Ravan dindek Ravan kene.
0: Bo'ldi, bo'ldi.

Гулжа Монгол көрө таш жолу 9-айдын 30-күнү күнүгүчө кош жөнүштө толук эпик халатта такылыды. Жол жүрүш линиясын алдын пилалап, айылынып жүрүшкө дикет кылың. Өлкө жолу 237-нчи линиясы Гулжа Монгол көрө таш жолунун 54 км кошулган 900 метрлик бөлүгүдө тоо гавдысынан таш сыйрылып түшүш хаупи тихий толук бир тарап кылынмаган болгочка 9-айдын 30-күнү күнүгүчө бу жолдун 35 км бөлүгүнөн 72 км бөлүгүгө кош жөнүштө толук эпик халатта такылып катнашка чек коюлду. Баарлык моторлук катнаш васыталары, моторсуз катнаш васыталары ва пиарлардын жүрүшү мени кылынды. Шопер достонун жүрүш линиясын алдын пилалап Дөлет жолу 219-нчи линиясы яки Дөлет жолу 577-нчи линиясы аркылуу айланып жүрүшүн эскерттибиз. Метрология тармактары якында таглык районунда өл ийгин көп болгонлугу, таглык районундагы таш жолдорду жол жүргөндө шопер достонун автомобилин эхтият менен айдап бейхатерликке дикет кылышын эскертти. Токузен жайнан 27-нчи күннүн поез билети 9-айнын 13-нчи күнү сетилишке башылды. Поез билетини 15 күн бурун алдын сетиш белгилемеси боюнча 9-айнын 26-нчи күннүн поез билети 9-айнын 12-нчи күнү сетилди. 9-айнын 13-нчи күнү Жончо байрамылык демилишинин эң акыркы күнү. Яны 9-айнын 27-нчи күннүн поез билети сетилди. 9-айнын 16-нчи күнү, 9-айнын 30-нчу күнүн поез билети, 9-айнын 17-нчи күнү, 10-айнын 1-нчи күнүн поез билети сетилди. Бу жылдык Жончо байрамында 9-айнын 25-нчи күндөн 27-нчи күнүгүчө 3 күн, Дөлөт байрамында 10-айнын 1-нчи күндөн 7-нчи күнүгүчө 7 күн дем алышка коюп берилди. Жончо байрамы ва Дөлөт байрамылык төмүр жолдорда жолочу тошуш 9-айнын 23-нчү күнү башталды. 10-айнын 1-нчи күнү жолочулар акымынын эң жогору пеллеси көрүлдү. Сапарга чыгыш планы бар достонун сапарга чыгыш вактын муапык орунлаштырышын эскертебиз.

Тургунжан ен анюли хил раван кен да база карап манга йөнүш дейди. Болду, рахмат. Онунун башка каплана кучанын кандай кучанын аварайын демсиз. Аксуунунки чыкты, кучанынки чыкмайды.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга жер болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

Мындагы садамлык тосланы аметкен жол учурлар карап бакайлы учурлар карайдыган болсак адылны учур экен. Яхшы мориясачы тылраба мушу жерчангау суу яны учанкай солоду мусайчаны жаучагы бага арлыкта гарыптан шара карап мага жолнышта жоллады аптыма була бараз көбүрөк экенге учур набатыпты. Онун башка мамтымдын учур карайдыган болсак мен хвачедин хыпин налогучу бага арлык жанаптан шимал

0: Муса жан, ау мотор кенишкиси үтүп кеткен экен, толукуу Кашкайга бармам керек, Үрүмчүдө толукулам деп. Үрүмчү толуклусуңуз була берди, жума? Үрүмчүдө кыла алайсыз. Яна даамлык учурлардын иштипак жолу, Раван деген учурун тапшырып алдык. Дабаза көрүктүн түшүшкө адидин зыяды машинала көп деген учурун каплан абатыпты. Көптөн көп рахмат. Эмне эми ау коды харит таамилеген биз учурлар карасак, тосулган жол белгилери ичинде тосулуш ыгыр болгон жол бөлүгү, яны биринчи орун турган жол бөлөк еңбеңлүү. Мехман күчүш жолу гарптен шарыкка тосулуш ыгырга. Онодон башка яна Гумуди гарби көтүсүдөн мам мидоңнан ло шималдын жанып линиясында тосулуш хел ыгыр. Онодон башка яна Юңшын көтүсү Шаңшахы Лижао чаутын туң архан мау гарптен шарыкка тосулуш ба. Иштипак жолу яна мау Чиңиңлудын Минхуа көтүсү шималдын жанапка тосулуш ба. Бежин отур жолу яна Хэнан туңлудын Кашы туңлу жаныптын шималга тосулуш хел опталы тосулуш ба. Яны тосулган жол белектерде иштипак жолудун тосулуш көрүлүптү. Яна Минхуа көтүсүнүн Хэпин алу жанап шимал линиясында тосулуш ба. Еңбеңлүү азыр кош линия тосулуш керек. Гарптен шарыкка, шарыктан гарпка тосулуш ба. Баям достумуз Хужанда да отурапны сурап атты. Азыр Хужанда да отурапта да асаса жолдор Раванга. Кен кушада, мандалекин мау, Йиминдасанын алды, көрүктүн түшкөндөн кийинки мау. Сужулу лижачо отурап, бунун да эмне кызыл чырак себептен азыраак тосулуш бар экен улкы. Алай бир тосулушка кирмейди, а? Онодон башка Бейжиң Бейлу, яны Кашка гарби жолудан мау Лингвэн көтүсү жанап шимал линиясында тосулуш ба. Онодон башка Сужудуңже Жинчуан жолудан Бейжиң Нанлу бу атрапты мо тосулуш ба экен, а? Достор, үнүмдүк пайдалансаңлар. Онодон башка, яны учурлар карап баксак, бу иккин абаткиңиз эм дегениңиз? Мамат абла. Гарби Дуңдалян жолдор кошнеде Раван азырча деген учурни Нур абатыпты, а? Шиюнун алдыда машинала анда бек көп эмес, жүрүшүп атыды, кызыл чырак себептен. Ondan başqa bir alay tosuluşlar yox deyildi. Tianshan Gongyuarının aldıda tosuluş yox, yollar ravan deyən üçün, GD tərəfdən tosuluş yox deyən üçün tapşırıb aldıq. Qaplan.
1: Zeyma dağlıqa kərikdən kema kişikən çıradan maşı, çoğun maşını toqtoqda sandığım alıqam. Yəni bir yana qalay mıqan ayrı maşını toqtoqalıq üçün, kişikə sərətini toqtoqda, maya kərikdən oluşuqda bir temiz oğudik. Rəhmət.

0: Айрым канчилик болуду. Мушакта достар бир сабат сөзлөп беребиз да. Яны катнаш мажбури сугуртсунун жоопкарлык чеки, моторлук катнаш басчысы, катнаш хадиси жоопкарлыгы мажбури сугуртсы, сугурта ширкети, сугурталанган моторлук катнаш басчысы жол катнаш хадиси садыр кылганда зыянга учурууга чегени şu автомобилдики адам ва сугурталангучуну өз ичиге алмайды. Мушу зыян учургучунун жисманий зыйыны, мал мүлк зыйынын келтирип чыгарса, жоопкарлык чеги ичинде төлөп берилген мажбури жоопкарлык сугуртасын көрсөтүп, сугурталанган моторлук катнаш басчысынын жол катнаш хадисиндеги жоопкарлык төлөм чеги мындай болот. Өлүм, мейиптик төлөм чеги 180 000 юан. Дааланыш каражаты төлөм чеги 18 000 юан. Мал мүлк зыйыны төлөм чеги 2 000 юан. Сугурталанган моторлук катнаш басчысынын жол катнаш хадисиндеги жоопкарлыгы жокларынын төлөм чеги мындай болот. Өлүм мейиптик төлөм чеги 18 000 юан. Дааланыш каражат төлөм чеги 1800 юан. Мал мүлк зыян төлөм чеги 100 юан. Шкинси соода үчүнчү тарап сугуртанын жоопкарлык чеги болсо, соода үчүнчү тарап соода үчүнчү тарап сугуртанын жоопкарлык чеки сугурта хакы неспити ва ички тарапнын келишимиге асасен бекитилди. Эмсе катнаш мажбури сугуртада төлөм берилмейдиган, досо төлөм берилмейдиган дайыра кайсы? Кайсы дайырды болуп калса төлөм берилмейди. Буну билип алайлы. Биринчиси зыянга учургучу кастан пайда кылган катнаш хадиси зыйыны болсо төлөм берилмейди. Яны зыянга учургучу кастан пайда кылган катнаш хадиси. Экинчиси сугурталангучунун ийгдарлыгындагы мал мүлк ва сугурталанган моторлук катнаш басчысындагы мал мүлк учурган зыян. Үчүнчүсү сугурталанган моторлук катнаш басчысы катнаш хадиси садыр кылып, зыянга учургучунун тижарети, жол жүрүшү, токи, сүйү, кызы, иштеп чыгарышы токтоган, хабарлашыш жана тор үзүлүп калып, салык маалымат жок болуп кетиш, ток бесиминин өзгөрүшү катарлыктан келип чыккан зыян. Шунондой, зыянга учургучунун мал мүлкүнүн базар баасынын өзгөрүшү түпөйлөдөн кымбатка түшүп кетиш, ремонт кылынгандан кийинки ушу кымбаты төбөлөп кетиш түпөйлөдөн келип чыккан зыян катарлык ушу башка басталык зыянлар. Төртүнчү нукта болсо катнаш хадисинен келип чыккан кесим хакы яки дава хакы ва башка мунасабатлык катарлыклар. Кане яна достарнын учурларын эткизелими? Достарнын учурлардын усовой.
1: Ой-ой.
0: Бир вакыа болду. О машин май яндыки айрыш балыгы а маш гүллүкнү. Ой-ой, бирси гүллүккө үсүптү. Яна бирси ашу гүллүктүкке мындак дарах дияк немдейбиз эмне? Отурду келе кандай эгизирек. Şu эгиз бир яги менип кап демек, хели оптан үскө окшойду, а? Розажан.
2: Мен машинасында жактырганда, тышкары жолган экен, тышка. Я вакыт көрүп келдим, кошун иштин арагансан, рахмат. Шундай жакшынаксан кылып бериңиз.
0: Тайюан жанубу жолуму раван деген үчүн тапшырып алды. Кош досторубуз амамызлык яктырып аңлайдыган бир мазмунубуз ба, яны катнаш дейлөө мисал сүзлөп берели, а? 8-нче айның 7-нче көне кечедә Суджу шәһри Гусу районы халык юлында Фон Экиз кичиктәге пикапны һайдап шәһәр гол юлында кечедә юл йөргән. Кечедә юл юзының йөртүше яхшы булып, автомобиль экими күндүздәге караганда зур дәрәҗәдә азайган булсымы, Фон Экиз автомобиль һайдап 4 көче кесишкән юл эгызыга кергәндә, юл эгызыдагы удул юриш сигнал чиркы сирик чиракка алмышып кызыл чыракка өзгөрдүгөн вакытка тогур келген. Фон Экиз жол эгизинен тез өтүп кетишке алдырап, талай сылаш ниетиде сүрөтүн астылытып, автомобилни токтотмай, сыйрык чыракны мажбури бүсүп өтүп кеткен. Бу вакытта жол жөнөлүштүкке бу вакытта тогру жөнүштүкке жол ыгызыда нормал козголган токсикилит айдыгычы токташка үлгүрөмөй фон экснин автомобиль

Семик радиолуш дослар шунун билан катнаш линиясы программабызды мичада ахырлаштырабыз. Бул программабызды эгиз бошко сагландыкка көңүл бөлөдөгөндөрдүн жакшы талашы болгон Шинхуа жанубу жолундагы шахсат эгиз бошко амбулаториясы алайды талап кылды. Бул орунга көптөн көп рахмат. Аңлоочу достарыма көптөн көп рахмат. Риясатчы достуңла Кундуз Айтурди. Кайрылыш.

Радио частотасына бир биз ятыды түткү тогурлар программабызды аңлашка таярлыгы биткен сүйүмдүк достор. Таминешкелериңиз көңүлдүк болсун, ахметлик болсун, маңга жолуруңар бехаттар болсун. Кечки жолуруңуз биз эмне программабыз баштап алдык, яктырып аңлагайсыңар. Самимий мулазиматыбыз сапырыңларга кошаллык бегишлигиси. Мен риясатчы достоңлар Кундуз Айтурды.

Ана саламатчы достар, бүгүн якшембе. Достарыбыздын арам элешкелери көңүллүк өссүн, такка багын, бакка багын, так кетпаган, бак кетпаган, тойго кетпаган, жыгылышка кетпаган, ваяки кызмат кетпаган, ваяки кызматтан чыгып үй кетпаган достар, ваяки кызмат үстүндө кетип аткан достар, майлы каялады болуңлар, майлы үйдө сыртта болуңлар. 107.4 Катна Санат радиосунун ар бир программалары силерге амырам. Аны давамлашып, эмне шунчалык көңүллүк тамдан эс колдурдуган кечкүлөрүңүз биз эмне программабыз башланды го. Силерди таклиф кылабыз. Жолугуштурлар беришиңлерди каршы алабыз. Катнашка сурайдыган суал маселелер болсо сурашыңларды каршы алабыз. Албетте, силер үчүн ар вакыт мулазиматтан токтомайбыз. 107.4 силер үчүн аала мулазиматта. Кыр мархамат достор. Жолугуштурларыңларды сактайбыз. Сурайдыган суал маселелер болсо көңүллүк баран темалар болсо мархамат.

0: бизге натунуш эмес. Ар кыл түрлүк ичимдиктерин ичип көрдүк, шунамы? Ма яңыдан чыккан денжерджи ичимдик экен. Ичпей калыңлар достор, силерге алай тавсия кылдык. Онун башка ген тавсия кылдыгыныбыз Автомобил клубу палетимизде Муллигрин Абдулдур, яны нам кулактын кулакка жеткен пулумуздун тез жайдыган Исел Абдул Муллигрин Абдулдур. Муллигрин Абдулдур мунасабатлык маселе байки, автомобилимиздики бир маселеге нисбетен сурайдыган суал маселеңиз болсо 13-5-9-75-75 телефон урсаңлар ба, яки вишен кошуп алсаңлар болду. Силерге тавсия кылдык. Жогорку орунларга көптөн көп рахмат. Кане келген учурлардан жеткизимиз. Гулжабыл ким такси?
1: Туура.
0: Шундаймы, мукапа чыгып кетсе. Нахмайдан уйруп мусабыкаларын көрүп кетсиңиз, уюу катты жолду экен. Бунун мукапаты берилди ма достолорго? Ма башка катнаш программаларда берилди ма? Мен бир сурап өтөйлү, а? Азыр сурмай туруп, ката берилип калмасын. Силерге мукапат аз берип калмасын. Аслы 2 эшиктен десем

0: Достарыке ушулардан амна карайбыз ушурлардын. Абдыкер Мустам ушурларыңызга рахмат. Юсупжан акабыздын авазлык ушуру аке жакшымы?
1: Салам, илим өркөктөр жакшымы?
0: Жакшы, өзүңүз жакшымы?
1: Эмне авазыңызды? Муңлук мастырыңызды аңлап.
0: Э.
1: Арамагач.
0: Э, мына.
1: Аңлатмаскан. Рахмат, рахмат.
0: Сизге мектептен кеп рахмат. Навад менен чай дамлашны унуткан майлыжымы? Татлык-татлык аңлайбыз программаны. Накшыя, лирик, муңлук шок күйлөрү, э? Көптөн кеп рахмат досторумуз. Озарыңлар дамлык бүгүнкү кайрылык акшам программасы болсун. Азиз достор, төбөндө отка орулган багыраш күлөй намлык моңголча накшынын көңүл азарыңызга сунабыз. Мархамат достор.

0: программаларына алынсаңан качар эмес.
1: Ар күнү иштен түшкөндө.
2: Урматтуу радио тыңдоочулар, алып аткыңызда жолдоруңузда биз Зембра программасы.
1: Бу Ават шаарында биз бири-бирибизге хамра. Гамхорлук ва күйүнүч мужассамланган авазларыбыз менен биз силерге сырташ.
3: 107.4 катнаш санат радиосунун мехр муаббетлик авазлар менен силерге баштан акыр хамра болуштак асыл максаты мәңгү өзгөрмөйт.